0: काकानी अंगा सिनाई सुपाई मुयु न्युकाता चिंगा वा न्युका कांता कापारिक पुया वांगी सुगमा मामा मामा मारिया ने बेंदिस्यांगी कामशुती याया चूरी एस्पिरितु सांतो शुतीपी अमें.
1: Escucha, reflexiona y comparte. Las voces que construyen territorio están en Radio La Voz del Napo.
2: La radio te informa la hora. 8:19 minutos.
3: Este programa es de entretenimiento y tiene clasificación A, apto para todo público.